0: ekki bara að búið þess að bæð mér staðar að þú að bæð sem hún hún hef út og ég að dagsýtt gætt nann út og ég að ferru by elections að það kóð nýst hans íð vendri þess að það njú hér bæði það þannig að það þið hann og að það dörg að þess að ég við útum kóði mann að hafðið sýn ég og þið það gynna mann að dörg að British Columbia eginn þið bygg minn og þið þú den hann Ontario að bygg síð þenn hei og að bygg sér þú den hann security me og ég að Quebec að gnopp þinn eginn þið við liberals di ba nisht di snagniw gea di sa ganyw do di ba nyo hea ga gne snagni di ba dan a hea u dyd gea hea ea dod gea sga di majority de gea House of Commons ag nop leg nod a gwe wi u dyd na si cwyd mi le ffwr i sga ag nop anod di ba de reformer Daniel Gobeil I sga si dde gea sga ganyw a gynyw ma mw gi ba nyaim dnu hai present gi ba snagni di ba nyo di sa sin hos nån inte gäva det hittar dot så gör jag sin hos nån och då har jag skit gäva för ro by elections kan du gå.
1: Vous envoyez ce soir un message fort pour Scoutimi-Lafion, oui, un message fort pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis un message fort pour le Québec et le Canada. Oui.
0: Og þess að dags að þess að vítum næsta bækjum stíð til den ági bara við býta ægir bara þess að ég en dýtt mög þess að búk sýtt mög þess að vítum gæði næsta bækja til súð sína nú og gæði dron er svið ég múð mikk gæði strong message þess að vítum og gæði ég gnopp þeinu það er og þið sikkúli mig lefóa gæði gnopp að lóð og gæði til súð sína nú gæði og hér gæði bara sæginni legg sín jágan opdegnu þess að vítum ég og gæði þess að byrja nú den á Quebec ég og mæg og Canada hér gæði opdegnu þess að vítum og þess mæg blokk Quebecua hér gæði snakst þótt gæði sækinn því dætt sen því gæði njó hér gæði opdegnu því gæði stumt nú næst percent gæði snakinn því gæði sem sann húsin annýt og því því conservatives gæði bara njó hann gæði síð degna upp leginn út að maður múið að nýsjab prosent í sæja í þenn síðu svo gynni eitt nánod með góð og heimsinn húsin nánod og gætt síðu nánod en það minn og hegur það gæði bæðmón leginn og húga innúk að það pæstu að bæðsó gæði en gæði snakst gæði baskan djóðum gæði sá bíta kagnúð gæði criminal charges gæði hegjad hegjad hún nandúð sétt einnig í bátna á Quebec's Bureau of Independent Investigation eginn B.E.I. eginn námanúð átt gíba að ég hef úr því það húg að námanúð þú passu gíba Raphael Bernie eginn gæsut gíba eginn gæsja snakst gíba charges gíba til gíad gíba njú að assault en það eginn gæði vandúð átt gíba eginn gíðan hér að ég one charge að ég assault with a weapon gíba þú ég gíab stadi dísa when the dog about you so can you get snag need about where you guys spin again would they that say umik og jak det ser jag ju spinitsen och den har match kan ni på tiba och zit mag BEI hänga så vitt kod iba hänga Bernie iba det disha bit sedan det på det basket jag om tiba den har coach rapig I courthouse iba och dag shit iba gat spinni den ga ga spinn igen and I mean who got the bajmon mamo I have instumno giba when ji ta he we did get you jagna man dot giba first nations leaders ji shab mtets and then how dak shit giba then on parliament hill and gan he ji sha we nokta dot giba aga ga we jaga bust kot giba ne ga ji snaksen ha ji sha but snano ga ji the we we to put the gum ga ji pogni ten ga na bel new guy on parole giba ji they send her Braden Bush by Singasidze, Bush by Singasidze. Umag Bush by Engasha, we take need to buy Disha, Edgy sentence of Harnold Giba, Nishno Nishno Baker is Benid, Hengen you a Yana Nelbun Gibat Gisha to Porno, Hochgen you a Gisha went that Giban has go Barbara Kentnery, Snassi Zeno, then how Wabigon Lake, Odega Obejway Nation is the Idetse Giba. And English next to the Adisha went that new of Matsion, who did it at Thunder Bay, but Nishno Nisho Shabge say that you start in you. And again, you get next to the Adips to wood, give a new way. Gadget about Tegno, give a trailer hitch. A guy here, Mago, English next to the end, push by you by this next to the Miam, the Adisha, a Jibamod, give a new, a Jibs taught you about Daniel Square, give a Mirage new, he had to be needy by new, who Dabanum or Dabanum. So go my guy here, who did my guy, Gadadon, now Dakshi Tegnerica, Niga protesters, and now a lot, they go bigger, Francis Cavanau, he's not sweet, say you about. No hair geba head chair Jamakan Grand Chief who then how hair Grand Council Treaty 3 Ignoptic Needs so go dishbetoyuk.
2: This decision is a miscarriage of justice. It sends a horrible message to our people that our lives are only worth a small jail sentence in a few lines in the media. Everyone here knows that the justice system in this country remains systemically racist.
0: Engage, And I mean, how the Bajmon, who then how Hannes Nabig Nation, the Ontario, and you did the Yadot Gibanio Moose Symposium, and you show Gadishradiba Moose Gibat the Yamo Dagnod, the Chica Magnod, who you Gadishradiba. A go mag William Archinball is Gassi Bagna Moose, Color Egan, Extad Giba Museo, it's Tadgiba, who then how that said Teakwa Tagmo First Nations. Giba Hegdeo Chitzen, and Giba Ided Giba Hesha Nukta Giba Negatskas de Bushidne, Facebook Giba, the Negan Howe, Ted Giba, we, Mamu Giba Shashai here, Nishoshum Dunyai, Chow, Dadn't know. Thousand gidengi ba followers ya wad giba we no stogod giba nyo muga wam god ya dan an hawe tid ke we e kan jish giba yo jish raid hengi ba geisha geisha wati wed ma geish we sun ma zed giba dan de geit na no do he uga he mus giba dan de isha it's tog no it's de bo dag no giba dan giden he dan de ge washit ga dit na no e uga nashin state agin giba dan de ge jisha Stanmasi Giba Dan the Nehage Didisha I Quiski by Didisha I Nani Makeba Moose Magan and Pangodiba Moose Isha with them.
3: How we harvest the moose about taking one moose at a time, like if you can get one, don't take too many moose, don't over harvest. That's what I'm all about.
0: And then again, how did this Nando Moose on the show with them and get snack them, get big moose, get snacks at get this one moose at a time. You buy this, I would not get it. I don't know. Egagaji, Gatsende, Gagajin, Pide Moose, Magdi Gatsenden, Quimps, Tigibau, the P Moose, Sido, and Gay, Gui, Usham, I had the P Moose, a Gay, and Mahan, I show you Bedayani, show with the Magne, we with money, show with them Gawed, we Agni, he did. Umag Archibald, show with the Kiba, Magnisha Booksita Kiba, Ujit Nanod, Ujit Gay, could get you. Tidish what got iba and then how at you iba you just kind of said all done again how I hear and the guys next to by you I hear and the hood tidish not need iba new that it's hit again and then how got stead you is a with them so go you pshisha the bad one guys the bad one started good and this show at that should be at

0: Ekki bátt búið þess að bæt mér staðrið út að bæt von hún hefur út og ég að dagsýtt gætna nóð og ég að ferru by elections að það kóð nýst hans íð vendri þess að það njú hér bæ það neitt að það er að það að það gæt þess að ég við útum kóði mann að hafðið sýn jú og þetta er gnað mann að það gæt British Columbia eginn þitt bygg minn og þitt úðan hann Ontario og bygg síðan hefur gæt bygg sér úðan hann security mi og ég að Quebec að gnað þinn eginn þitt við liberals di ba nisht di snagnio gea di sa ganyo do di ba nio e ka gne snagni di ba dan a hea u jit gea e a do di gea ska di majority de gea House of Commons e gnop dey nod e gwe we u den na si kud mi le for e is gnom e gnom anu di ba de reformer Daniel Gobeil is gna si jage ska ganyo d a e gnyo ma mu gi ba nem nyaim dnu hai present gi ba snagni di ba nio di sa sen hos nanit ke ba de ta dot so go ga ms no sna no da ho da kshit ke ba ferro by elections ka doko
1: vous envoyez ce soir un message fort pour Scoutimi-Lafion oui un message fort pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis un message fort pour le Québec et le Canada oui.
0: Og þess að dagsa þess að vítum næsta bækjum stíð þið den ági bara við býta ægir bara þann ég en dýtt mög þess að búks ít mög þess að vítum gæði næsta bækja þess að súð sína nú og gæði þann er svið ég múð mikk gæði strong message þess að vítum og gæði ég gnopt einu það er og þið sikkúli mig lefóa gæði gnóma lóð og gæði súð sína nú gæði og hér gibba Saguenay Lake St. Jean og opdegna og þess að vítum ég og geta þess að byrja nú den á Quebec ég og mig og Canada og opdegna og þess að vítum og þess að mig blokk Quebec og ég og þess að náttu þátt gæ second gæ dætt sen þitt gæ njó ég og opdegna gæ en stumt nú nýst percent gæ bæ þess að gæ gæ sem snó sann anýt ég og þess að conservatives gæ bæ gæ gæ gæ gæ gæ gæ gæ gæ gæ banyo nga si tegnopte nota mamu gya nishap percent jisha ya itzen zidyo so gne itna not me gojo hemsin husna not beko gwech hidna not and da minu heko da kata bajmo nagno uga inuk chupaso apatso giba nga ishnaksit gya da baskin zogun gya isha bita kagnot gya criminal charges giba heyad heyad or nu gya we ask nagnot gya ngi den uyo mag isha gandun dota nid giba yon whom Nandut say they need about now Quebec's Bureau of Independent Investigation like the BEI Gnomano dot giba I hear Ujita Huga Gnomano Chapasoga Raphael Bernie English Isngasot giba Engesha Snaxit Gia charges giba Jajiat Ganyo I assault and I engage when do dot giba weo Eugen Hill I owe one charge I owe assault with a weapon giba to a GM study disha when the dot giba weo so gine gish nang need giba uege gai spin again ude det say umik o yak is de sege di spin it sen well then how much ka nipt giba uzit mag BEI enge shawit kod giba enge bernie giba edisha bit said net the basket jogum giba den how coach rapig I had courthouse giba odak shit giba gaj stubini denga gai spin again and I mean who got the bajmon mamo I have instumno giba when ji ta he we did get you jagna mandot giba First Nations leaders ji shab mtets and then how dak shit giba then on Parliament Hill and gan he ji sha we nokta dot giba aga ga we jaga bus to got giba ne nga ji snack sudden he ji sha but snan ut gadje the we we to put the gum gadje to pony ten ga na bill new guy on parole giba ji they send her Braden Bush by singa sije Bush by singa sije umak Bush by engai sha we take need giba ji sha Edi senten so hang not geba nicht nur nicht nur bege ist benid hängen jo ei jana ne obund geba ge sha zu pogno hoch gen jo di schauen da di ban has go barbara kentner ich ga si den und den ha wa be gon lake wo de go be joy nicht obe joy nation ist i det ze geba and hänge ich nach sit ja di schauen da ni ob matsion ho de det ze thunder bege ba nicht nur nicht so schab ge se das just das senio hängen jo ge schnack sit ja di stut geba ni ei Gadget about Tegnot Giba trailer hitch, a guy and Mago, and get snacks again, push by Giba, just snacks again, me am de Gisha, a Gipomod Gibanio, a Gips Toddy Badanio, Square Giba, Magodino, hey, to be needy banio, who dabanum or dabanum. So go maga, who did maga, Gadadon, now Dakshi Tegnitka, Niga protesters, and now a lot, they go bigger, Francis Cavanau, he's not sweet, say Giba. No hair geba head chair Jamakan Grand Chief who then how hair Grand Council Treaty 3 Ignoptic Needs so go dishbetoyuk.
2: This decision is a miscarriage of justice. It sends a horrible message to our people that our lives are only worth a small jail sentence in a few lines in the media. Everyone here knows that the justice system in this country remains systemically racist.
0: Engage Gashawita Kiba O Hege Gashawi Gashwe we not giba Nashke Ganashmiam Hishnak Tiba Hishnagin go ahead who did get here Uga we shwon at the Baskin Jong we shwon ignopte no deca and geshnakiba nash minash munagin gen here twon giba isha eight Gnot mi kia ishe egnomanud giba iu muyu kia mwachib matzinanu aga gan nasht strege nashke stre dihtak tish nagan mwatan de nashe pshashud giba nhe ishe wen he giba ishe nitschkik ishe jipognod gia dhru ishe wiga wendulod giba iu mwach and ben gen hege nash pshish mwge iai mwded giba dhru nhe ishe nitschkik gia dhru nhe hau natshud giba iu pse mag wen he utna ishe tzitim shash tzitim giba wen zid ishe witam Ugi agnoptinut the Baskin Jogum Kia yo wish one agnoptinut justice system giba in onot kem stukshinanod Nashkesh kem stiki by Hishnacht gay here. I hear Nashkega gaud quisky to dog not giba you and get systematic racism agnoptinut isha with them. Ujit my gay here when Zitka dodd no dakshit and get protesters agesha agation hatchigodod nuga and gay here. We had a bush by the shall we weed and get the dog by scratch snack so gas that near to put on new jigs at this that new than gate than gay shy dog not get the jigs at this that new mamoga yana leo bontke bad scrapstow and amino he got the badgemon who then how Hannes Nabig Nation the Ontario. Egnu te te iadot ki ba nio mus symposium egnu un jisho ka jishrei di ba mus ki ba te te iamo dagnod te jishika magnod huyo ka jishrei di ba ako mag William Archinball ish nga si zeng ki ba egnu mus kolor egnu ek stad ki ba mus ayo et stad ki ba u den hoi det se te akwa tagmu First Nations ki ba hegde o chit zen egnu ba egnu I ded ki ba eisha nukta di ba nega chkashte wish in Facebook iba the negan how it did giba we mamu giba shasha here the shoshum dunyai chill that no thousand gidang about followers say what giba we no stogo giba no muga wam godia dan and how it did giba I can just give you a jishreid hengiba geisha geisha wati wed mageshwi sun mazet giba tande geit na nodu he uge he mus giba tande isha it's toag no it's de bodag no giba dan I den he tande ge washit ga dit na nod e uge nashin stita giba tande ge jishisha stun masi giba dan dan he ge jishisha hai Quisky by the disha, I hear Nani make about moose magan, the panodi by moose isha with them.
3: How we harvest the moose, about taking one moose at a time, like if you can get one, don't take too many moose, don't over harvest. That's what I'm all about.
0: engedett tanéken hagyd is a nándomószanod, és ahogy tudom, én engedett nekem, hogy a bégmósz, és nekszed, hogy is a one mósz at a time, hogy is a ott nőtt ki a hitanom. Egy egegedzi, egegedzi gátszende, egegedzi pide mósz, meg egy gátszende, kujem stíj, hogy a napi mósz ide, engedje, kujem, hosszám, hogy a Hímus, egy helyen, mert ne sejj bedájáni, és ahogy tudom megnézni, hogy mit már is, ahogy tudom gyerni, hogy jelni, hogy ded. Ó, meg Archibald, és ahogy tudom kiba, megnézni, hogy bukszít, hogy kiba, hogy itt nanod, hogy itt gyer, kodagé íjúd, hogy is vatkod, kiba, de ha átjú, kiba, íjúd, és kellene szadad a negen, ha tendege is nagyszerű bajó a hely, en dohod, tehát is nagynéri bajó, tehát itt szétek érdem, de ha gautsz, de jó is, ahogy tudom. Szóval jobb is, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás, a debács munkás,